проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал, записаний у форматі «One Man Band», наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії української естрадної класики 50-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рутник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на Ютуб. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо».

Це було «Смарагдове небо» від Древо. А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «The Gita» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшени, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою.

Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту Boombox. Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся.

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. ТОП-10! Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та «Hit Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить: музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка». Хорошо.

0: тебе не кину.
1: Це була мотанка від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул-хаус», «Гуцульський хаус». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фрілки. А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покарчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любченком. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Грідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхард». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня «На фото» – дуже особиста історія про шлях людини від дитячих мрій до дорослого досвіду. Про те, як змінюємося ми самі, але водночас залишаємося собою. Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ 10» та Андрій Чиш. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть один одного.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: dove?
1: Чекай, Петрей! Чекай, чекай!
2: Є позиція біля тебе.

0: обернися, Вань, я буду шанувати.
1: Формула здоров'я.
2: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
3: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що гляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся той та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Панда! Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: що потрібно для ідеального літнього вечора. Смачна рибка і холодний напій. Магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломиєсичових стрільців 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.

0: коноплю.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
0: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю всіх, хто зараз з нами на хвилі радіо «Сяйво». В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Доброго ранку. Російська Федерація атакувала Одесу, коли люди чекали транспорт на зупинці. Двоє осіб постраждали, як повідомили у міській військовій адміністрації. Поранених госпіталізували з осколковими пораненнями. Вибухи в Конотопі Сумської області прогриміли сьогодні зранку, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками. Про наслідки атаки повідомили міський голова Конотопа Артем Семеніхін та начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За словами Артема Семеніхіна, під час ранкової атаки пролунали щонайменше 3 вибухи в Конотопі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема багатоповерховий будинок. Частина міста залишилася без електропостачання. За попередньою інформацією, під час вибухів у Конотопі сьогодні постраждали щонайменше 3 людей. Всіх травмованих госпіталізували до реанімації. Наразі пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами багатоповерхівки може перебувати щонайменше 1 людина. Для проведення пошукових робіт залучили спеціальне обладнання. Інформація про остаточні наслідки вибухів у Конотопі уточнюється. Інтерв'ю, есе та роздуми журналістів і студентів про війну. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника презентували 8-й випуск навчального проєкту «Поміж текстом. Журналісти для журналістів».
4: У випуску «Реалії без прикрас» вмістили матеріали з фахівцями медіа України та керівниками вишу. До заходу також долучилися практикуючі місцеві та столичні журналісти, які взяли участь у презентації та обговоренні видання. Його підготували студенти 2-го, 3-го та 4-го курсів кафедри журналістики під керівництвом викладачки Галини Пристай.
5: Студенти виховують у собі самостійність, відповідальність. Вони набувають навички редактора, фотокореспондента, менеджера, врешті-решт навчання. Навчаються працювати в команді. Це дуже важливо зараз співпрацювати і комунікувати з тими, хто є їхні роботодавці і стейкхолдери. Книжка цього року відрізняється тим, що у ній є 9 розділів. Тобто, власне, студенти і навчаються розподіляти свої тексти, свої журналістські матеріали в різних жанрах у розділи, в межах розділів. І це є унікальність цього випуску.
4: За словами ректорки, такі проєкти дають студентам можливість отримати практичний досвід ще під час навчання.
6: Сьогодні журналіст – це не просто людина, яка пише новини, яка показує новини світу, але людина, яка несе відповідальність за те, що ця інформація якісна, ця інформація є відповідальна. Тому для нас дуже важливо, щоб наші студенти-журналісти формувалися як якісні професійні фахівці і давали світу якісні новини, давали світу якісну інформацію, представляли Україну світу з тих позицій, з яких ми є найсильніші.
7: Дуже добре, що є відчуття цієї єдності, воно особливо важливе у часі війни, коли ми більшою чи меншою мірою всі підпорядковані головній ідеї, яка повинна у цій професії існувати. А це ідея спротиву ворожій агресії, ідея відстоювання власної незалежності.
4: Над створенням книги студенти працювали впродовж навчального року. Вони займалися пошуком героїв, підготовкою інтерв'ю, редагуванням текстів і оформленням видання.
8: Особисто мені було з самого початку цікаво долучитися, адже долучатись до розробки чогось такого масштабного, саме книжки, дуже цікаво, важко, звичайно, і на різних процесах я розуміла, наскільки це важко, тому що така кропітка робота, безліч було якихось проблем, недоліків, але ми все це старалися коригувати, підтримували зв'язок завжди з Галиною Іванівною Пристай, керівницею проєкту.
4: Під час підготовки команда неодноразово стикалася з труднощами, розповідає Ілона Кукуруць. Попри це, студенти змогли налагодити робочий процес і довести проєкт до завершення.
8: Тоді, коли вже не вистачало часу, ми вже горіли за всіма дедлайнами і мусили вже встигнути. Десь за останні 4 місяці ми вже все зробили. Напевно, її розкласти за порядком, тому що ми справді не знали, як все воно злітає. Весь текст починає бути нерівний. Потрібно зробити чіткі поля, межі, там міліметри, сантиметри. І коли ми почали все це коригувати, це справді зайняло набагато більше часу, ніж воно здавалося.
4: Проєкт має на меті надалі збирати історії українських журналістів та розповідати про їхню роботу під час війни.
3: На завершення про погоду. Сьогодні на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура по області 18-23, на високогір'ї 13-18 тепла. Поточна погода, температура повітря плюс 17, відносна вологість 83%, атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика. 8:05. Це були новини на радіо Сяєво. У студії працює Віктор Поворозник. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Гарного вам дня і залишайтесь на хвилі радіо Сяєво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «ВК». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: плиточка.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
0: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в

0: Охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
5: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
6: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
7: Біля колишнього тривального центру Ельдорадо.
8: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
9: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
10: Коломия, Чорновола 2.
11: Велка, тут Техноцентр.
12: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
13: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
14: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
16: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
17: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
18: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
17: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
18: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
19: Деталі на сайті «Менспростір».
20: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
18: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Історична пам'ять як форма спротиву та зброя проти московитів. У музеї історії міста Коломиї презентували книгу пам'яті нескореного подружжя. Це 49-й випуск серії «Коломийська бібліотека», автором якого став краєзнавець і науковець Ілля Криворучко. Книга присвячена трагічній, але водночас героїчній долі уродженців Прикарпаття Івана Прошака та його дружини Марії, українців, які пройшли крізь жорна жорстоких радянських репресій. На презентації книги побували мої колеги.
1: Повністю заповнений зал музею історії міста Коломиї. Тут презентують книгу пам'яті нескореного подружжя. У її основі доля двох незламних людей – учасника визвольного руху Івана Прошака та його дружини Марії Кушнірчук-Прошак. Автор видання – молодший науковий співробітник музею Ілля Криворучко, провів масштабну роботу, досліджував архіви, вивчав тогочасну пресу та збирав унікальні родинні свідчення.
2: Це мої дослідницькі роботи в «Вільному голосі», які публікувалися 24-25 році, це перший розділ книжки, а всі решта – це величезна публіцистична спадщина публіциста, ветерана УПА Івана Лук'яновича Прошака. Там достатньо багато критичних статей на різну тематику, і багато з них є актуальні. Тому пропоную їх всі перечитати, щоб зрозуміти, за що ми боремося і яка наша суверена історія боротьби за волю України.
1: Живим свідком та естафетою пам'яті цієї родини є їхня донька Олеся Гудимяк. Вона народилась у Воркуті, куди радянська влада репресувала її батьків. Там закінчила школу, а в Сиктивкарі здобула вищу педагогічну освіту, адже доньці ворога народу в Україні шлях до університетів був закритий. Повернутися на рідне Прикарпаття пані Олеся змогла лише у 28 років. Тут, як доньці репресованих, їй було важко знайти роботу. Аж із проголошенням незалежності України вона змогла реалізуватися як педагог. Багато поколінь коломиян знають Олесю Іванівну як талановиту вчительку історії ліцею номер 1 імені Василя Стефаника та Ліснослобідської гімназії. Для неї ця книга – це маніфест незламності українського народу у боротьбі з тим самим віковим ворогом.
3: Для мене ця подія дуже важлива, хвилююча, і, передусім, напевно, це дуже мені приємно, що про таких людей, які колись боролися, відстоювали українську державність, боролися за вільну, незалежну Україну, згадали в цій книжці. Вони пройшли через великі випробування. Вони зберегли людську гідність, вони зберегли любов до України, яку прищепили і мені.
1: Нове видання стало 49-м томом відомої серії «Коломийська бібліотека». Її засновник, почесний громадянин Коломиї Валерій Ковтун, наголошує, кожна така книга – це цеглина у фундамент нашої ідентичності. Сьогодні, коли Росія знову намагається знищити українську націю та переписати історію, фіксація спогадів очевидців та збереження правди про радянський терор стає питанням національної безпеки.
4: В проєкті «Коломийська бібліотека» представлені видання, які відображають історію, культуру нашого краю, процеси і події, які відбувалися на наших теренах, і люди, які творять нашу історію. І сьогодні мені приємно зазначити, що саме за сприяння краєзнавця Іллі Криворучка і газети «Вільний голос», от історія цієї репресованої родини, родини, яка зазнала неймовірно багато знущань від комуністичної влади, знайшла своє місце ось в пам'яті і історії нашого краю. І саме їхня історія сьогодні представлена ось у цьому виданні.
1: Появі цієї книги передувала багаторічна робота місцевих журналістів. Газета «Вільний голос» тривалий час публікувала спогади людей, яких дітьми радянський режим вивіз до Сибіру разом із батьками. Згодом ці матеріали сформували збірку «Допоки живе пам'ять». Головна редакторка видання Валентина Близнюк каже, історія родини Прошаків у цю книгу тоді не потрапила. Її почали друкувати в газеті пізніше, а окремою книгою видали тепер.
5: «Вільний голос» давно запровадив у газеті рубрику, яка називається «Репресоване дитинство». Я збирала історії коломиян, краян з Коломийщини, і не тільки з Коломийщини, навіть зі Снятинщини, з Городенківщини, тих, котрих дітьми вивезли в Сибір. Тобто це були спогади, комусь було 7 років, комусь було 10 років, вони вже щось пам'ятали. Хтось знав ці розповіді і те, що вони пережили по розповідях батьків. Це було дуже цінно, ми зібрали багато таких історій, ми їх друкували спочатку в газеті, а потім ми видали книжку, яка редакція видала книжку, яка називалась «Допоки жива пам'ять». І прикметно, що частина тих людей, їх уже нема, вони вже в засвітах, а от спогади їхні і ті жахливі речі, які їм довелось пережити в московських сибірах, збережені. І в цю книжку тоді не потрапила історія пана Прошака. Ми з пані Олесою теж працювали, ми домовлялися це зробити, написати, але якось не встигли. Книжка вже була майже готова до друку, і ми домовились, що історію про пана Прошика ми будемо друкувати у «Вільному голосі» так само широко і багато. Коли цього назбиралось дуже багато, Ілля Криворучко висвітлював різні аспекти життя пана Прошика, його дружини, їхньої сім'ї. І я тоді кажу, а ви це теж видаєте окремою книжкою, і це буде гарно, і буде збережено все в одному місці.

обмежено рух транспорту. Обмеження діятимуть з 8 до 12 червня щодня з 8.30 до 16.30. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршрутів та за можливості обирати альтернативні шляхи руху. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
2: Коломия, Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
6: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні.

0: Куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів зупинити тебе не смів. Серце плаче, тоді втрачає.

0: Ігорова Марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: станції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
6: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломийнянівського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менс Простір».
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. ДТП на Косівщині. 7 червня о 20:33 на лінію 101 поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Стопчатів Косівського району. Легковий автомобіль з'їхав у кювет. Рятувальники прибули до місця та за допомогою спеціального інструменту деблокували двох травмованих осіб і тіло загиблої особи з салону автомобіля. Також надзвичайники від'єднали клеми акумуляторної батареї з метою запобігання загорянню, повідомляють рятувальники. До уваги водіїв у зв'язку з продовженням поточного ремонту дорожнього покриття на вулиці Криничній в Коломиї буде обмежено рух транспорту. Обмеження діятимуть з 8 по 12 червня. Щодня з 8:30 ранку до 16:30 просимо водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршрутів та за можливості обирати альтернативні шляхи руху. В Коломиї відбудеться виїзна донація крові для потреб військових. Акція пройде 11 червня о 9 годині ранку в амбулаторії номер 1 на вулиці Чорновола, 32, та приурочена до Всесвітнього дня донора крові. Цього разу працюватимуть дві бригади обласного центру служби крові, що дозволить прийняти майже вдвічі більше донорів. Організатори закликають усіх охочих віком від 18 років, які не мають протипоказань до донорства, долучитися до акції. Нагадаємо, одна донація крові може врятувати до трьох життів. Для попереднього запису телефонуйте 097 585 06 62. Коломиї провели Caritas Land. Це свято, яке вже в четвертий рік поспіль збирає дітей та їхні родини на День радості, усмішок і незабутніх пригод. Локація – територія Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Вже традиційно захід організовує благодійний фонд Caritas Коломия.
3: Сьогодні ми традиційно проводимо дитяче свято. Діти вийшли на канікули. Ми сьогодні маємо можливість зробити таке велике свято для дітей нашого міста, для дітей нашої громади, котрі можуть, знаєте, переключитися, трошки відійти від небезпеки війни, переключити взагалі своє мислення. Нам справді певна така вже традиційна, четвертий раз ми його робимо, це свято, і для нас це так само можливість побути з тими, хто складає майбутнє нашої громади. Ну, це для нас велика радість.
4: Сьогодні свято у нас має тематику космічних планет. Планети любові, емоцій, талантів, інтелекту, ерудиції. Тобто всі відповідні точки будуть для того, щоб діти на тих дві години поринули у світ космічних планет. Будуть різноманітні точки, де діти будуть виконувати завдання. Буде так само лотерея, де ви зможете купити і пожертвувати таким чином кошти на організацію табору для дітей військових. Різні флешмоби, танцювальні конкурси, фотозона, скористуватися всіма можливими антраксами, які є на цій площі.
5: Прокинувся такий повний енергії, як завжди рано, сонечко так гріє.
6: Це Caritas. Caritas – це любов. Всі дуже ходять, бо це дуже класно. Тут дуже буде цікаво. Тут
7: ми будемо веселитися, всякі квести проходити там.
6: Так, будуть квести. І можете ще приходити в Caritas просто, не на такі заходи. Можете і на такі заходи, і приходити просто в Caritas.
8: Тут будуть якісь волонтери прийдуть.
9: Щось буде, може, донатити, якщо щось буде. Просто щось подивимося, що тут.
10: Будуть конкурси, в конкурсах
9: так,
10: будете приймати?
9: Так!
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Вдалого дня. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua. Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. MedLab.
4: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab.
4: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab.
4: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
7: Знижки всім.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».

0: ти куплю.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Як правильно? Донька чи донька? Правильно, донька. Але дочка. Наголос на «а».

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
6: А чому так холодно?
7: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із «Майамі».
8: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
9: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
10: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
11: Пахлава! Цукрова вата!
12: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
13: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
14: Стефайно своїм на стіл.
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сейво. З вами Віктор Поворозник. Створити бібліотеку для бійців на передовій в Івано-Франківську збирають книги для 7-ї артилерійської бригади «Грегіт». Волонтери закликають долучитись до доброї справи усіх охочих.
3: Збір літератури стартував на початку травня. За місяць волонтерки зібрали 120 книжок та вже передали військовим. Оскільки попит на літературу серед захисників є, акцію продовжили. Ініціаторки кажуть, приносити можна як нові, так і прочитані видання у хорошому стані. Головне правило – книга має бути українською мовою.
4: Література може бути будь-яка, вона може бути художня, вона може бути нонфікшн, вона може бути, мені здається, навіть і умовні там комікси підійдуть, бо люди різні служать, і ми всі це розуміємо. Що вам подобається читати, що вам цікаво, то ви і приносите.
3: Ще одна ініціаторка акції – Софія. Вона також принесла кілька видань з домашньої бібліотеки, аби відправити захисникам.
5: Вони в класному стані, один раз прочитані, і хочеться, щоб вони далі жили. Бо, можливо, якась книга націлить на певну думку, на певне рішення, стане тим допоміжним важілем, який допоможе прийняти рішення. Мої книги вже поїхали в першій партії, я думаю, що я ще до другої також дозбираю, але я люблю історичну літературу, ну і несла історичну літературу. Також там було трішки психологічної, та в основному історично-психологічна, але і романи також інколи дуже розбавляють настрій, також можуть бути.
3: В окопах та на позиціях, каже капелан бригади, книги допомагають захисникам, бодай трохи, емоційно відволіктися та зняти напругу.
6: Наші вояки, направду вражені, тобто, книжки забирають. Власне, через книжки можна достукатись до сердець, знаєте, хлопців, кожен з них хтось читав. Зараз, можливо, не скажу, що є більше часу, але трошки відволіктись, та заспокоїтись, почитати довгий наратив.
3: Збір літератури триватиме до кінця червня.
2: Велозабіг у Коломиї в межах Днів сталої енергії. В Коломийській громаді відбувся загальноміський захід. Учасники розпочали рух від музею писанкового розпису і їхали до парку імені Шевченка. Основна мета заходу – популяризація екологічного транспорту.
7: 13-річний Артем приїхав на велосипеді, який отримав у подарунок на день народження.
8: Це було інтересно стало. Круто, круто.
7: Разом з Артемом долучився до забігу і його однокласник Назар.
9: Було скучно. Вдома сидіти. Просто люблю кататися.
7: Хлопці кажуть, що день їздять на велосипедах. Коли почули про такий захід у місті, не могли оминути. Долучилась до заходу і пані Оксана із приміської Королівки, каже, вирішила підтримати дітей.
10: Моїх двоє діточок, я їх підтримую морально, фізично, всіма можливими способами. Де не потребуємо машини, користуємось велосипедами. Це дуже корисно і для здоров'я, і для довкілля.
7: Це вже вдруге у Коломиї. У межах Днів сталої енергії відбувається такий велозабіг, розповідає Інна Ткачук, начальниця управління економіки Коломийської міської ради. І додає, цього року учасників значно більше, аніж минулоріч.
11: І це показує те, що такі акції є цікавими для нашої молоді, для наших діток. Такі акції є корисними, адже в нас проведення Днів сталої енергії – це популяризація енергозбереження, енергоефективності. Відрадно тішить те, що дуже багато учасників долучається до нашої такої досить цікавої акції.
7: Учасники заходу зібрались на площі біля музею писанкового розпису. Звідти розпочали і свій маршрут вулицею Староміською до парку імені Тараса Шевченка. Там на них чекали сюрпризи від партнерів та спонсорів дійства.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: вона реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
5: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
6: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
7: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
6: Коломия, Чорновола, 2.
7: Welcome to «Техноцентр».
8: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12. Або в Інстаграм. Астін.
9: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
8: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
12: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
13: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: реклама. Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють. MedLab
4: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab
4: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
8: Працює щодня з 9 до 21.
7: Коломиї Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
9: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
10: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
11: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Реформа у сфері праці. Новий трудовий кодекс має замінити чинний документ, який уже не відповідає сучасним реаліям. Його мета – адаптувати трудові відносини до умов ринкової економіки, збалансувати інтереси працівників і роботодавців, спростити процедури та запровадити міжнародні стандарти. Водночас проєкт викликав чимало зауважень, зокрема з боку профспілок.
3: Українські профспілки подали понад 400 зауважень та пропозицій до проєкту нового трудового кодексу. Вони наголошують, окремі норми документа суперечать конституційним принципам і містять юридичні колізії у сфері регулювання трудових відносин.
4: Профспілки за реформування трудового законодавства, бо ми цілком розуміємо, що змінився ринок праці. Однак ми не можемо допустити, щоб звужувалися права і гарантії найманого працівника. Ми за те, щоб голос працівника був почутий, за те, щоб мали захист працівники від якихось фіктивних схем трудових відносин, за справедливу мінімальну заробітну плату, за збереження тих базових гарантій трудових, за те, щоб якась адаптація була цивілізована у ринок праці жінок, молоді, осіб з інвалідністю, для того, щоб ветерани, які повертаються в трудові колективи, не тільки слова співчуття відчули, а мали нормальні трудові права.
3: Обговорити зауваження в Івано-Франківську зібралися народні депутати, представники влади, роботодавці та лідери галузевих профспілок. На їхню думку, кодекс має стати фундаментом повоєнної відбудови, а від гарантій залежить повернення 6 мільйонів українців з-за кордону.
5: В сьогоднішньому часі ми, до речі, будемо мати ряд викликів. Ці виклики будуть пов'язані з тим, що ми маємо і зберегти право працівника на його можливість працювати, на дотримання умов праці, на виплату заробітної плати, але і дотримання права роботодавця, який дуже часто сьогодні змушений багато ресурсів вкладати в працівника, але він теж не захищений тим, що він може, наприклад, навчати працівника, і працівник в будь-який момент без попередження, залежно від умов договору прописаний, які між ними прописані, може звільнитися. Враховуючи те, що кадровий голод дуже великий, треба знайти між тими і тими баланс. Тобто і відповідальність роботодавця, і відповідальність працівника.
3: Під час зустрічі сторони обговорили 15 першочергових зауважень, запропонованих профспілками. Саме вони мають бути обов'язково враховані під час допрацювання проєкту трудового кодексу у Верховній Раді України.
2: Скасувати обов'язкове НМТ із математики можуть в Україні. На думку чиновників, таке рішення зменшить психологічне навантаження на школярів. Що думають про це освітяни та чи реально скласти іспит із мінімальною підготовкою, слухайте далі.
6: Про скасування обов'язкового національного мультипредметного тесту з математики почали говорити 2 червня. Законопроєкт із такою пропозицією до Верховної Ради подали депутати.
7: Підтримка наших дітей та збереження їх у системі української освіти – це цілковита і безапеляційна необхідність. Ми пропонуємо рішення, подібне до того, що успішно працювало до війни, показувало гарні результати.
6: Олександра – випускниця, яка цьогоріч вже склала НМТ із математики на 134 бали. Дівчина каже, задоволена своїм результатом.
8: В школі завжди було 8-9, десь так. Я ніколи не дружила з математикою, почала готуватися посилено тільки цього року.
6: На сьогодні, щоб успішно скласти математику, випускнику достатньо правильно виконати 5 завдань із 22 можливих.
8: Все-таки тут вже грає роль, чи ви готувалися, чи ні. Бо навіть, я думаю, з мінімальною підготовкою, мінімально це 5 балів, їх можливо набрати. Зрозуміло, що кожен учень, у нього є свій напрямок, де він буде найкращий, і це не завжди математика. Але я думаю, що базова математика, ось таку, як ми вчили в школі, вона все-таки має залишатись на НМТ.
6: На важливості обов'язкового іспиту із математики наголошують і освітяни.
9: Звичайно, що потрібно бути грамотною людиною, знати свою історію, своєї держави, і потрібно кожному знати ази математики. тому що це структуризує логіку і так далі. Не вистачає нам спеціалістів технологічної галузі, а це рішення позбавлення математики обов'язковості на НМТ, звичайно, що воно понизить інтерес взагалі до технологічних спеціальностей.
6: Міністр освіти та науки України Оксан Лісовий пропозицію депутатів назвав абсурдом, який не приведе країну до жодних позитивних змін.
10: Часто можна почути аргумент про надмірну складність тесту. Але важливо розуміти, зміст НМТ із математики не виходить за межі шкільної програми, а частина завдань відповідає рівню 5-7 класів. Тобто йдеться не про поглиблені знання, а про базову математичну грамотність. Математика у вступних випробовуваннях – це не бар'єр, а важливий інструмент оцінювання готовності до навчання.
6: Середній результат національного мультипредметного тесту з математики в Україні падає третій рік поспіль. Нині він становить 132,3 бала. Це найнижчий показник за десятиліття. Останні 2 роки математику не складає кожен 7-й випускник.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
4: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
3: Працює щодня з 9 до 21.
4: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: плиточка.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: прямому ефірі з Віктором Поворозником.
1: Вітаємо, друзі! Ви слухаєте Радіо Сяйво і далі рубрика «Прийміть і розпишіться». Сьогодні маємо чудову нагоду привітати ювілярку Оксану Іванівну Прокоп'юк, яка мешкає у селі Тростянець, що на Заболотівщині. Вона працює у селищній раді заступником голови. Отож, телефонуємо сьогодні до іменинниці і привітаємо від її колег.
2: Алло.
1: Доброго дня, Оксана Іванівна.
2: Добрий день.
1: Вас турбує Радіо Сяйво. Мене звати Віктор Поворозник. Я маю для вас сьогодні важливу місію. Ваші колеги попросили передати вам ось ці слова. Сьогодні особливий день. День, коли хочеться сказати найтепліші слова та подякувати вам за доброту, щирість, мудрість і тепло, якими ви ділитеся з людьми. Від усього серця вітаю вас з ювілеєм. Нехай доля буде прихильною до вас, дарує міцне здоров'я, радість у серці, спокій у душі та щасливі миті поруч із найдорожчими людьми. Нехай кожен новий день починається з усмішки, а завершується почуттями вдячності за прожитий день. Отож, бажаю вам, щоб у вашому домі завжди лунав щирий сміх, щоб діти тішили своїми успіхами, друзі цінували, а рідні огортали любов'ю та турботою. Нехай усі добрі справи, які ви зробили у своєму житті, повертаються до вас сторицею, а серце завжди зігрівають повага, любов і людська вдячність. Нехай Господь оберігає вас від усього недоброго, благословляє на довгі роки життя, дарує сили, натхнення та багато світлих і радісних днів. З ювілеєм вас! Нехай попереду буде ще багато щасливих сторінок життя, наповнених любов'ю, теплом і добром. Вітаю вас!
2: Я щиро дякую вам. Чесно сказати, мені дуже було несподівано почути вас голос приємний. І дякую своїм колегам, і дякую особисто вам. Приємно мати людей, які пам'ятають, завжди підтримують. Передам колегам дякую.
1: Оксана Іванівна, гарно вам відсвяткувати, спокійно відсвяткувати. Відділ культури Заболотівської громади вас вітав, а також Мар'яна Фроляк. Бажаємо вдалого вам дня, залишайтеся з нами. Ми були в прямому ефірі Радіо Сяйво.
2: Правда? Я дякую вам щиро. І дякую. Бажаю всім світлого, сонячного дня і мирного неба.

0: прямому ефірі з Віктором Поворозником.
1: Реклама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності. Фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.

0: марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

В ефірі новини на радіо Сяйво, у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Україна поступово змінює хід війни на свою користь, а шанси на припинення вогню нині є найвищими за весь час повномасштабного вторгнення. Таку думку висловив британський депутат Майк Мартін. За його словами, ключову роль відіграли українські безпілотники та удари по важливих об'єктах у Росії, які послаблюють військовий і економічний потенціал країни-агресора. Водночас експерт застерігає, можливе припинення бойових дій несе ризики для Європи. Зокрема, через невизначеність щодо майбутнього російської влади та великої кількості військових, які можуть повернутися з фронту після завершення війни. Російські військові залишають позиції на Кінбурзькій косі, єдиній окупованій частині Миколаївської області. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. За даними агентів руху, окупанти змушені відступати через удари Сил оборони України по маршрутах постачання. На косу припинили доставляти боєприпаси, пальне та продовольство. Також російські підрозділи зазнали значних втрат і не отримували поповнення. В АТЕШ стверджують, що логістика окупантів на цій ділянці фактично зруйнована. Уряд України прогнозує подальше зростання зарплат в Україні. Згідно з прогнозом економічного та соціального розвитку, у 2027 році середня зарплата може перевищити 35 тисяч гривень. У 2028 вона зросте до понад 39 тисяч, а у 2029 році може сягнути 44 тисяч гривень. У Кабміні зазначають, що показники залежатимуть від безпекової ситуації та темпів відновлення економіки. Навіть за менш сприятливого сценарію середня зарплата у 2029 році за прогнозами перевищить 43 тисячі гривень. Європейський Союз має зробити все можливе, щоб Україна та Росія могли вести переговори. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас. За її словами, сторони зрештою повинні дійти згоди, однак Європа також має враховувати власні безпекові інтереси, зокрема щодо можливого послаблення санкцій проти Росії. Каллас наголосила, що наразі Москва продовжує ескалацію війни. Вона вважає, що перед початком переговорів необхідно досягти припинення вогню, а також посилити тиск на Росію та підтримку України. Більшість українців не мають можливості робити заощадження. За даними опитування Rakuten Viber, протягом останніх двох років не відкладали гроші 62% респондентів. Лише 13% відкладають частину кожної зарплати, а ще чверть опитаних роблять це нерегулярно. Дослідження також показало, що кількість українців, яким вдається заощаджувати за останні два роки, зменшилася. Серед тих, хто відкладає кошти, майже половина зберігає їх готівкою вдома, а кожен восьмий – на банківському рахунку. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Як правильно руно чи руно? Правильно руно. Наголос на у.
1: Реклама.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
6: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
7: Стефайно свої.
8: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен Міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш. Це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових стрільців 7/1. Ваша сила тут. Срібний довбуш. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».

0: Група марка «Федик». Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия Гетьманська, 14. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Масерський заявив, співвідношення звільнених і втрачених територій становить 100 плюс квадратних кілометрів на користь ЗСУ. Авіація НАТО перехопила дрон, який порушив повітряний простір Латвії, а на Філіппінах землетрус забрав життя людей, зруйнував будівлі та спричинив цунамі. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалася із захисником Максимом Попелюком. 26-річний воїн загинув 21 травня на Донеччині внаслідок удару дрона «Камікадзе». Він служив майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Сьогодні, 8 червня, у Кафедральному соборі Преображення Господнього відбувся чин похорону. Героя поховали на Алеї Слави. Максим Попелюк навчався у Коломийському ліцеї номер 1, політехнічному коледжі та Національному університеті Львівська політехніка. Захоплювався мотоспортом, був чемпіоном і призером України з кантрі-кросу та мотокросу серед молоді. Вічна пам'ять і слава нашому герою!

0: травні українські військові звільнили більше територій, ніж втратили. Різниця становить майже 100 квадратних кілометрів на користь України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, від початку року сили оборони повернули під контроль понад 600 квадратних кілометрів української землі. Також у травні підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч ворожих цілей та знешкодили більше 30 тисяч російських військових. Крім того, українські сили завдали ударів по понад сотні військових і промислових об'єктів на території Росії. Суд у Києві взяв під варту на 60 діб Павла Плешивцева, водія «Мерседес-Бенз», який 5 червня на великій швидкості в'їхав у підземний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей, ще троє отримали травми. Запобіжний захід обрали без права внесення застави. Водночас суд зобов'язав забезпечити підозрюваному необхідну медичну допомогу. Вранці 8 червня над Латвією винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Дрон знищили французькі військові літаки, що беруть участь у місії з патрулювання неба над Балтією. Уламки безпілотника шукають у Резекненському краї. Латвійські військові зазначають, що через російську агресію проти України подібні інциденти можуть повторюватися. Того ж дня російський дрон також залетів у повітряний простір Молдови та впав на сільськогосподарському полі. На Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Загинули щонайменше 19 людей. Понад 200 отримали поранення. Унаслідок підземних поштовхів зруйновано будівлі та пошкоджено інфраструктуру. До узбережжя також дійшли хвилі цунамі висотою до 1 метра. Після землетрусу в низці країн Азії оголосили попередження про загрозу цунамі. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків стихії. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Привезти чи привезти? Як правильно? Правильно, привезти.
1: Реклама.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: MedLab
4: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: MedLab
4: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: MedLab
4: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
5: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
4: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: А чому так холодно?
1: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
2: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломиє Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
3: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: Ти куплю.
1: Турбуєш кіра чи волосся? Медестом допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
8: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво FM».

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
4: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
5: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: мама. Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності. Фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.

0: автостанції.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник, випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: плиточка.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка, дякуй.

0: твоє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: На Косівщині нетверезий мотоцикліст врізався у конструкцію мосту. Травмувалася пасажирка. Прикарпатець Петро Неспляк отримав відзнаку Міноборони за жертву крові в боях за волю України, а команда з Городенки виборола срібло. Всеукраїнських шкільних ліг з гандболу. Про ці та інші новини з Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалася із захисником Максимом Попелюком. 26-річний воїн загинув 21 травня на Донеччині внаслідок удару дрона «Камікадзе». Він служив майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Сьогодні, 8 червня, у Кафедральному соборі Преображення Господнього відбувся чин похорону. Героя поховали на Алеї Слави. Максим Попелюк навчався у Коломийському ліцеї номер 1, політехнічному коледжі та Національному університеті Львівська політехніка. Захоплювався мотоспортом, був чемпіоном і призером України з кантрі-кросу та мотокросу серед молоді. Вічна пам'ять і слава нашому герою!

У Калуші вирішили ситуацію з неповнолітньою дівчиною, яка в травні залишилася без законного представника після мобілізації її батька. Як повідомляється, за участі місцевої влади та відповідних служб чоловіка повернули зі служби додому. Тепер дитина знову проживає разом із батьком. У місті зазначають, що це дозволило забезпечити дитині належні умови виховання у сімейному середовищі. Жителя Рожнятівської громади Петра Неспляка нагородили відзнакою Міністерства оборони України за жертву крові в боях за волю України. Нагороду захиснику вручила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. З 4 по 7 червня у селищі Ворохта на Івано-Франківщині відбулися фінальні змагання «Найкраща сільська спортивна громада України». Одеську область на турнірі представляла команда Кулевченської громади. Спортсмени змагалися у волейболі, настільному тенісі, дартсі, шахах і гарьовому спорті. За підсумками змагань команда здобула два призові місця – срібло у дартсі серед чоловіків та бронзу у волейболі. Участь у фіналі змагань стала для спортсменів також важливим досвідом виступів на всеукраїнському рівні. У селищі Яблунів на Косівщині 21-річний мотоцикліст потрапив у ДТП. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і врізався у бетонну конструкцію мосту. Унаслідок аварії травмувалася 21-річна пасажирка. Дівчину госпіталізували. Поліцейські встановили, що водій був на підпитку. Тест показав 1,3 проміле алкоголю. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. Триває досудове розслідування. Команда Городенківського ліцею імені Івана Данилюка стала срібним призером всеукраїнських шкільних ліг з гандболу серед учнів 5-6 класів. У фіналі змагань, які відбулися в межах проєкту «Пліч-опліч», школярі з Городенки вибороли друге місце серед найкращих команд України. Перемогу здобули учні зі Сквири на Київщині, а бронзові нагороди отримала команда з Хмельниччини. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в Панді.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект», Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571. Шукаєте нову спідничку? «Світ спідниць»? Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. «Світ спідниць», є й великі розміри. «Світ спідниць», одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
11: Радіосяйво.
12: Слухай, підсумай.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua. Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є які довіряють.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
5: А чому так холодно?
6: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
7: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
8: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
3: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

Туск закликав Зеленського і Навроцького до прямої розмови. У Польщі збирається засідання щодо ймовірного позбавлення президента України ордена Білого Орла. Вже 30 компаній отримали право створити приватні групи ППО, а до Києва прибула єврокомісарка КОС, щоб обговорити необхідні реформи для вступу в ЄС. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалася із захисником Максимом Попелюком. 26-річний воїн загинув 21 травня на Донеччині внаслідок удару дрона «Камікадзе». Він служив майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Сьогодні, 8 червня, у Кафедральному соборі Преображення Господнього відбувся чин похорону. Героя поховали на Алеї Слави. Максим Попелюк навчався у Коломийському ліцеї номер 1, політехнічному коледжі та Національному університеті Львівська політехніка. Захоплювався мотоспортом, був чемпіоном і призером України з кантрі-кросу та мотокросу серед молоді. Вічна пам'ять і слава нашому герою.

8 червня Херсон знову опинився під ворожими обстрілами. Російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста. Близько 13:00 безпілотник влучив у легковий автомобіль. Поранення отримали дві жінки та чоловік. Пізніше, приблизно о 14:10, місто обстріляли з артилерії. Внаслідок удару постраждав 14-річний хлопець, який перебував у будинку. Пораненим надають всю медичну допомогу. У понеділок, 8 червня, у Київ прибула єврокомісарка з питань розширення Марта Кос з метою підтримати реформи України, спрямовані на її євроінтеграцію. Про це пише «Європейська правда». Зазначено, що Кос уже зустрілася з українською прем'єр-міністркою Юлією Свириденко, а також високопосадовцями уряду. Вони обговорили прогрес щодо реформ та пріоритети підтримки з боку ЄС, зокрема готовність до зими. Українські підприємства почали долучатися до захисту стратегічних об'єктів від російських безпілотників у межах експериментального проєкту Міноборони. Відомство дозволило близько 30 компаніям створити власні підрозділи протиповітряної оборони. Вони працюють у складі загальної системи ППО та під координацією повітряних сил ЗСУ. За даними Міноборони, деякі з цих груп уже заступили на чергування і мають перші результати. Знищено понад 20 російських дронів, зокрема розвідувальні та ударні, включно з типом «Шахед». У міністерстві повідомляють, що загалом надійшло 43 заявки на створення таких підрозділів. Ініціатива має посилити захист об'єктів критичної інфраструктури від атак безпілотників. Україна отримала 2 мільярди 800 мільйонів євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Кошти підуть на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. За словами уряду, з урахуванням погашення авансового фінансування фактично до бюджету надійшло 2 мільярди 600 мільйонів євро. Загальний обсяг підтримки за програмою вже перевищив 29 мільярдів євро. Це вже сьомий транш у межах Ukraine Facility. Україна виконала 11 індикаторів плану реформ і продовжує виконувати інші зобов'язання, необхідні для подальшого фінансування. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президентів України та Польщі Володимира Зеленського і Кароля Навроцького до прямого і чесного діалогу. Про це він написав у соцмережі X. Туск зазначив, що розмова потрібна через ситуацію навколо українського підрозділу, названого на честь героїв УПА. Він наголосив, що сварки між країнами можуть нашкодити їхній єдності перед російською загрозою, тоді як співпраця відповідає інтересам і України, і Польщі. Раніше в Польщі говорили про можливе засідання капітули ордена Білого Орла, де могли розглянути питання щодо відзнаки Володимира Зеленського. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломиї Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Welcome to «Техноцентр».
5: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
0: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
6: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
7: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє 4 по 10 червня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова «і слина», «і слюна» є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.

Києві в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. І ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона – реклама.
1: Шукаєте найкращий дах чи паркан? Вам неодмінно потрібен міжбуд. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Будмікс пропонує піч на Литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: листи куплю.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55, а детальніше про вакансії читай в соцмережах. Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай радіо.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалася із захисником Максимом Попелюком. 26-річний воїн загинув 21 травня на Донеччині внаслідок удару дрона «Камікадзе». Він служив майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Сьогодні, 8 червня, у Кафедральному соборі Преображення Господнього відбувся чин похорону. Героя поховали на Алеї Слави. Максим Попелюк навчався у Коломийському ліцеї номер 1, політехнічному коледжі та Національному університеті Львівська політехніка. Захоплювався мотоспортом, був чемпіоном і призером України з кантрі-кросу та мотокросу серед молоді. Вічна пам'ять і слава нашому герою. Поліція затримала 38-річного мешканця Києва, якого підозрюють у підготовці замовного вбивства посадовця головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. Про це повідомили в Національній поліції України. За даними слідства, чоловіка, ймовірно, завербували російські спецслужби, які пообіцяли йому 100 тисяч доларів за виконання злочину. Частину суми – 10 тисяч доларів – він уже отримав як аванс. Правоохоронці встановили, що підозрюваний збирав інформацію про посадовця, стежив за його маршрутом, місцем проживання та транспортом. Також він нібито планував використати FPV-дрон і шукав виконавця для реалізації цього злочину. Чоловіка затримано, триває досудове розслідування. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім головою Верховного суду Всеволодом Князєвим. Про це повідомили в САП. Екс-посадовця викрили у травні 2023 року під час отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. У межах угоди він повністю визнав провину та погодився на покарання і конфіскацію майна. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі та заборону обіймати посади в судових і правоохоронних органах строком на 3 роки. Також ухвалено конфіскацію майна, зокрема квартири, будинку, понад 200 тисяч доларів, а також спецконфіскацію 1 мільйона 248 тисяч 700 доларів, які були предметом неправомірної вигоди. Окремо, за умовами угоди, Князів перерахує понад 1 мільйон 100 тисяч доларів на підтримку Збройних сил України через фонд «Повернись живим». Судовий розгляд справи тривав із серпня 2024 року, і після затвердження угоди провадження фактично завершено. В Україні випробували нову технологію перехоплення російських безпілотників типу «Шахед», яка значною мірою автоматизує процес ураження цілей. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, система автоматизує до 95% процесу від запуску дрона до знищення цілі. Розробку створив учасник оборонного кластера Brave One, і вона вже пройшла бойове тестування на Харківщині. Під час роботи оператор лише обирає ціль, після чого система самостійно веде дрон, розпізнає об'єкт і наводиться на нього в реальному часі. У Міноборони зазначають, що такі технології дозволяють швидше реагувати на масовані атаки та підвищують ефективність протиповітряної оборони. Президент Сполучених Штатів Америки розглядає Єрусалимського православного патріарха Феофіла III як можливого посередника між Росією та Україною у питаннях припинення вогню. Про це повідомляє видання Wynet. За даними журналістів, Феофіл III зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі, де сторони обговорювали, зокрема, можливі мирні ініціативи щодо війни Росії проти України. Зустріч тривала близько 40 хвилин. У червні патріарх також планує поїздку до Москви для переговорів. Його вважають нейтральною постаттю у православному світі, яка вже брала участь у різних гуманітарних і дипломатичних контактах. Раніше Дональд Трамп заявляв про необхідність переговорів між Україною та Росією і закликав сторони до пошуку компромісів. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 8 червня продають за такими цінами. Бензин А95 – 75 гривень 47 копійок за літр. Бензин А92 – 69 гривень 66 копійок за літр. Дизельне пальне – 84 гривні 51 копійка за літр. Автомобільний газ – 45 гривень 57 копійок за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Я не з тих, хто говорить про шрами, але всіх так цікавий цей жанр. Він народився не за гаражами, а задовго до цього в дитячій піжамі. Коли душу всі гладять ножами, то на днюху єдине бажання, щоб більше про тата нічого не

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua. Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.

0: марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Литочка.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
3: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
4: Експрес завжди по дорозі.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: Літо набирає обертів, а у Стефайно нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: будуєте найкращий дах чи паркан, вам неодмінно потрібен міжбут. Металочерепиця, профнастил, металевий фасад, різноманіття хвиль та кольорів. Ви обираєте, ми виготовляємо. Безкоштовні заміри та доставка до 7 днів. Телефон 097-200-0090.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
8: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Деталі на сайті «Менспростір».
10: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
8: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Аграріям Прикарпаття компенсували 32 мільйони гривень за українську техніку. Калузького прокурора покарали через ухилення від повторного огляду МСЕК для перевірки його інвалідності. На Прикарпатті відкрили будинок героя для ветеранів після реабілітації. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

реч, які незмінні роками. Вони доводять свою вірність з моменту появи, мовчазно схвалюючи твої рішення. Ти можеш забувати за них, закрутившись в нескінченному життєвому вихорі емоцій, злетів, падінь, перемог чи поразок. Та знай, вони поруч до моменту, коли настає час прощатись.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! На війні загинув мешканець Саджавки Василь Грицюк. Сумна звістка для Коломийської громади. 29 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув командир відділення, командир машини 225-го окремого штурмового полку, молодший сержант Василь Грицюк. Досі вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Василем Грицюком повідомимо додатково. Thank you.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів застосувала стягнення до прокурора Калузької окружної прокуратури Андрія Петрєва через ухилення від проходження повторного медичного обстеження. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на рішення комісії. Йдеться про перевірку правомірності отримання ним інвалідності. За даними службової перевірки, прокурор мав пройти стаціонарне обстеження, однак не з'являвся на нього, посилаючись на стан здоров'я та лікарняний. Комісія встановила, що він мав можливість пройти обстеження в інші періоди, але цього не зробив. У результаті йому заборонили протягом року переводитися до прокуратури вищого рівня та обіймати вищі посади. Рішення вже направлено керівництву обласної прокуратури. Його також можна оскаржити в суді. Увечері 7 червня в Косівському районі сталася смертельна ДТП. У селі Стопчатів водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся з електроопорою. Унаслідок аварії загинув 23-річний пасажир. Водія та ще одного пасажира госпіталізували. Поліція розслідує всі обставини події. Аграрії Івано-Франківської області отримали понад 32 мільйони гривень державної компенсації за придбану техніку українського виробництва. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, цього року 33 агропідприємства області придбали 97 одиниць техніки на суму понад 155 мільйонів гривень. Частину витрат їм компенсувала держава. Загалом аграрії регіону вже отримали 32 мільйони 400 тисяч гривень відшкодування. В ОВА зазначають, що програма допомагає оновлювати сільськогосподарську техніку та підтримує розвиток українського машинобудування. У селі Лисець Івано-Франківського району відкрили будинок героя – простір для підтримки ветеранів і ветеранок після лікування та реабілітації. Центр призначений для тих, хто після поранень не може одразу повернутися до звичного життя або не має житла. У закладі можуть одночасно проживати до 8 людей. Ветерани перебуватимуть тут тимчасово – від 3 до 6 місяців. У цей період їм надаватимуть психологічну, соціальну та юридичну допомогу, а також сприятимуть у відновленні документів, оформленні пільг і пошуку житла. Також у центрі передбачена підтримка в адаптації до цивільного життя. Окремо працюватиме денний кабінет для ветеранів із громади та їхніх родин. Проєкт реалізували за участі благодійників і міжнародних партнерів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із «Майамі».
5: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
6: Знижки всім.

0: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
1: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
4: Літо набирає обертів, а у Стефайно – нова ціна тижня. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно за смачними покупками. Акція діє з 4 по 10 червня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
7: Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Радіо Сяйво.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш». MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab –
1: це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
0: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл –

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

Марки дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Пива марка «Федик».
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
6: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: ти повернувся до...
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
5: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55. А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Нова піца мексиканська вже в експрес. Тягуча моцарелла, соковита шинка, мисливські ковбаски та пікантний соус. Смак, який запалює апетит з першого шматка. А гостренький халапеньо додає справжнього мексиканського настрою. Спробуй піцу мексиканську вже сьогодні в експрес.
5: Експрес завжди по дорозі.
3: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Реклама. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! На війні загинув мешканець Саджавки Василь Грицюк. Сумна звістка для Коломийської громади. 29 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув командир відділення, командир машини 225-го окремого штурмового полку, молодший сержант Василь Грицюк. Досі вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Василем Грицюком повідомимо додатково. Yeah.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів застосувала стягнення до прокурора Калузької окружної прокуратури Андрія Петрєва через ухилення від проходження повторного медичного обстеження. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на рішення комісії. Йдеться про перевірку правомірності отримання ним інвалідності. За даними службової перевірки, прокурор мав пройти стаціонарне обстеження, однак не з'являвся на нього, посилаючись на стан здоров'я та лікарняний. Комісія встановила, що він мав можливість пройти обстеження в інші періоди, але цього не зробив. У результаті йому заборонили протягом року переводитися до прокуратури вищого рівня та обіймати вищі посади. Рішення вже направлено керівництву обласної прокуратури. Його також можна оскаржити в суді. Увечері 7 червня в Косівському районі сталася смертельна ДТП. У селі Стопчатів водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся з електроопорою. Унаслідок аварії загинув 23-річний пасажир. Водія та ще одного пасажира госпіталізували. Поліція розслідує всі обставини події. Аграрії Івано-Франківської області отримали понад 32 мільйони гривень державної компенсації за придбану техніку українського виробництва. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, цього року 33 агропідприємства області придбали 97 одиниць техніки на суму понад 155 мільйонів гривень. Частину витрат їм компенсувала держава. Загалом аграрії регіону вже отримали 32 мільйони 400 тисяч гривень відшкодування. В ОВА зазначають, що програма допомагає оновлювати сільськогосподарську техніку та підтримує розвиток українського машинобудування. У селі Лисець Івано-Франківського району відкрили будинок героя – простір для підтримки ветеранів і ветеранок після лікування та реабілітації. Центр призначений для тих, хто після поранень не може одразу повернутися до звичного життя або не має житла. У закладі можуть одночасно проживати до 8 людей. Ветерани перебуватимуть тут тимчасово – від 3 до 6 місяців. У цей період їм надаватимуть психологічну, соціальну та юридичну допомогу, а також сприятимуть у відновленні документів, оформленні пільг і пошуку житла. Також у центрі передбачена підтримка в адаптації до цивільного життя. Окремо працюватиме денний кабінет для ветеранів із громади та їхніх родин. Проєкт реалізували за участі благодійників і міжнародних партнерів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Привіт всім! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10». 10 найцікавіших подій зі світу української музики. Сьогодні розкажемо про нове музичне свято від Верховної Ради. Відеозвернення з-за океану від лауреатів премії Гремі. Чому Чернігів раптом став Сієтлом? Несподіване весілля співака Древо. Представимо свіжі релізи та ще багато цікавого. І розпочинаємо з абсолютного ексклюзиву. Одеський гурт «Епалець» презентував новий сингл «Краш». Це танцювальна робота на стику нью-вейву та постпанку з відлунням ранніх ліричних треків команди. Самі музиканти зазначають, що створили композицію в естетиці вінтажної поп-музики, якої зараз бракує на українській сцені. Оцінюємо новинку просто зараз. «Епалець. Краш».

Це був новий вибуховий сингл «Краш» від гурту «Епалець». А ми переходимо до новин. Почнемо з події, яка може стати історичною для всієї музичної галузі країни. Верховна Рада України офіційно запровадила нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щороку у третю суботу вересня з метою підтримки локальних авторів та популяризації нашої культури у світі. Дату обрали символічну. Її пов'язали з проведенням першого фестивалю «Червона рута» у 1989 році, який став однією з точок відліку для сучасної української сцени. Паралельно з історією розвиваються і формації, які будували цю сцену зсередини. Проект «Радіограй» 29 травня відсвяткував 25 років творчості. За словами засновника Віктора Головка, саме чверть століття тому у «Радіорая» з'явилася постійна назва та остаточний перехід на виключно українську мову. На честь ювілею музикант випустив одноіменний альбом. Матеріал записаний у форматі «One Man Band» наживо під час клубних виступів протягом останніх 2 років. Платівка на 100% складається з кавер-версії української естрадної класики 50-80-х років і вже доступна на всіх стрімінгах. Від ретро-класики переходимо до сучасної дистрибуції та нової генерації артистів, які сьогодні керують стрімінгами. 29 травня автор хіта «Смарагдове небо», 24-річний виконавець «Древо», офіційно оголосив про одруження з Яною Рутник. Пара знайома ще зі шкільних часів у Вараші на Рівненщині. Саме Яна свого часу запропонувала перші рядки для цієї композиції. До слова про масштаби. За рік кліп на трек, який прозвучить далі, перетнув позначку у 50 мільйонів переглядів на YouTube. Вітання молодятам від усієї команди важкої ділянки, а для всіх слухачів той самий трек «Древо» –

Це було смарагдове небо від Древо. А ми рухаємося далі до несподіваних географічно-музичних відкриттів. Лідер гуртів «Димна суміш» та «Зегіта» Саша Чемеров у своєму новому інтерв'ю поділився фактом, який точно здивує багатьох. Музикант назвав рідний Чернігів 90-х років українським Сіетлом. І це не просто красива метафора. Виявляється, у той період на 350 тисяч міського населення там припадало близько 500 активних рок-команд. Постійні сейшини, концерти та музичні обміни з іншими містами створили унікальну українську екосистему. Чемеров згадує, що в Чернігові навіть був свій маленький порт, а сама атмосфера була настільки щільною, що всі просто жили в парадигмі «треба робити класно», а воно так і вийшло. Саме це середовище, зрештою, сформувало його як музиканта і вплинуло на його рішення створювати матеріал виключно українською мовою. Згадуємо потужний творчий тандем Саша Чемеров та гурт «Бумбокс» із треком «Тримай».

Це була композиція «Тримай мене» у виконанні Саші Чемерова та гурту «Бумбокс». Наразі коротка пауза. Після перерви поговоримо про те, як світовий хіт «Runaway Train» від Soul Asylum надихнув Руслана Горового на створення служби розшуку дітей. Оцінимо новий прогресивний альбом від гурту «Покруч». Дізнаємося останні новини з підготовки мотофестивалю «Тарасова гора». Розберемося, що таке гуцульський хаос, та почуємо ще одну дуже цікаву музичну новинку. Не перемикайтеся.

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних музичних подій. Історію довжиною чверть століття, яка виходить далеко за межі суто музичного простору. ТОП-10! Режисер, журналіст і музикант Руслан Горовий поділився спогадами про створення відомого проєкту «Служба розшуку дітей на Магнолія ТВ», якому цього року виповнюється 25 років. Виявляється, на початку 90-х Руслана надихнув кліп американського рок-гурту «Soul Asylum» та хіт «Runaway Train», де показували портрети справжніх зниклих дітей. Нещодавно команда проєкту написала листа американським рокерам, і соліст Дейв Пірнер записав відеозвернення на підтримку українських дітей. Цей кейс доводить, музика здатна змінювати життя і рятувати. Ну а трек самого Руслана Горового слухаємо просто зараз. «Мотанка».

0: тебе не кину.
1: Це була мотанка від Руслана Горового. Тим часом молодий музикант Хост презентував сингл-ремікс під назвою «Гуцули» на відому композицію гурту «Ті Гуцулс». Сам автор називає цей стиль «Гуцул-хаус», «Гуцульський хаус». У новій роботі електронний біт поєднується із живим звучанням цимбалів, сопілки та карпатським колоритом. А відео до релізу фіксували просто серед гірських краєвидів Яблоницького перевалу. Для довідки, Хост випустив уже 6 альбомів, у кожному з яких звучать автентичні народні інструменти – дримба, трембіта, коза, зозульки та фріл.

А минулого року музикант записав ексклюзивний діджей-сет на висоті 1762 метри. Від високогірних експериментів переходимо до масштабних подій в українському андеграунді. Свій дебютний повноформатний альбом «Покерчи голосними» презентував київський гурт «Покруч». Попри понад 10 років існування, команда зважилася на перший лонгплей лише зараз. Причина у перфекціонізмі. Над матеріалом працювали ціле десятиліття і залучили до запису 71 музиканта. І це не дивно, адже «Покруч» – це студійна супергрупа, заснована вихідцями з культового гурту «Тол» Євгеном Петрусенком та Сергієм Любі. Бінським. Згодом до команди приєдналися Гліб Проців із Вів'ян Мор та Олександр Грідін із Магамас. Музичний продюсер і гітарист Сергій Любінський зізнається, що вони постійно поверталися до готових треків і додавали деталі, аби досягти бездоганного стану. Фокус-треком роботи став сингл «Аванхард». Вокаліст Євген Петрусенко описує його як стан, де час завмирає, дозволяючи досліджувати власні духовні глибини. Музиканти, які виросли в індустріальних регіонах Донбасу та Кривбасу, створили дуже особисту та глибоку музику, яка вже доступна для прослуховування. А тепер анонс масштабної події, яка розгорнеться вже за кілька днів. Новина для всіх, хто цінує дорогу, швидкість та кіловат якісного звуку. З 5 по 7 червня на березі Дніпра у Переяславі відбудеться легендарний мотофестиваль «Тарасова гора». Цьогоріч захід проходить уже 24-й рік поспіль і традиційно збирає байкерів з усієї країни. Натхненник та засновник фестивалю Ашот Арушанов зараз служить у війську і боронить нашу країну. Проте команда підготувала насичену програму та потужний лайнап і закликає: плануйте вихідні на 5-7 червня. Готуйтеся самі та готуйте своїх залізних коней. Будемо щиро раді бачити кожного, хто має можливість приїхати. А завершуємо сьогодні новинку від Стася та Хас. Їхня спільна пісня «На фото» – дуже особиста історія про шлях людини від дитячих мрій до дорослого досвіду. Про те, як змінюємося ми самі, але водночас залишаємося собою. Саме цим треком і завершуємо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ 10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть один одного. Бувайте!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 9 червня на Івано-Франківщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 22-27 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 тепла, вдень 15-20 вище позначки 0. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! На війні загинув мешканець Саджавки Василь Грицюк. Сумна звістка для Коломийської громади. 29 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув командир відділення, командир машини 225-го окремого штурмового полку, молодший сержант Василь Грицюк. Досі вважався зниклим безвісти. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Василем Грицюком повідомимо додатково. Thank you.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів застосувала стягнення до прокурора Калузької окружної прокуратури Андрія Петрєва через ухилення від проходження повторного медичного обстеження. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на рішення комісії. Йдеться про перевірку правомірності отримання ним інвалідності. За даними службової перевірки, прокурор мав пройти стаціонарне обстеження, однак не з'являвся на нього, посилаючись на стан здоров'я та лікарняний. Комісія встановила, що він мав можливість пройти обстеження в інші періоди, але цього не зробив. У результаті йому заборонили протягом року переводитися до прокуратури вищого рівня та обіймати вищі посади. Рішення вже направлено керівництву обласної прокуратури. Його також можна оскаржити в суді. Увечері 7 червня в Косівському районі сталася смертельна ДТП. У селі Стопчатів водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і зіткнувся з електроопорою. Унаслідок аварії загинув 23-річний пасажир. Водія та ще одного пасажира госпіталізували. Поліція розслідує всі обставини події. Аграрії Івано-Франківської області отримали понад 32 мільйони гривень державної компенсації за придбану техніку українського виробництва. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. За її словами, цього року 33 агропідприємства області придбали 97 одиниць техніки на суму понад 155 мільйонів гривень. Частину витрат їм компенсувала держава. Загалом аграрії регіону вже отримали 32 мільйони 400 тисяч гривень відшкодування. В ОВА зазначають, що програма допомагає оновлювати сільськогосподарську техніку та підтримує розвиток українського машинобудування. У селі Лисець Івано-Франківського району відкрили будинок героя – простір для підтримки ветеранів і ветеранок після лікування та реабілітації. Центр призначений для тих, хто після поранень не може одразу повернутися до звичного життя або не має житла. У закладі можуть одночасно проживати до 8 людей. Ветерани перебуватимуть тут тимчасово – від 3 до 6 місяців. У цей період їм надаватимуть психологічну, соціальну та юридичну допомогу, а також сприятимуть у відновленні документів, оформленні пільг і пошуку житла. Також у центрі передбачена підтримка в адаптації до цивільного життя. Окремо працюватиме денний кабінет для ветеранів із громади та їхніх родин. Проєкт реалізували за участі благодійників і міжнародних партнерів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Сфера найактуальнішої української музики. Наш музичний простір продовжує жити і творити. Тож сьогодні маємо чим вас подивувати. Зокрема, спробуємо розібратися, чому буває гірко, але з медом разом із Машею Кондратенко. Потім почуємо музичне побажання «Добраніч» від «Як так». Помандруємо до небокраю з гуртом ДВА. Та зануримося у тиху воду співачки Омонрова. Тиха вода, і та чує берег мені. Арсен Мірзоян покаже нам, хто ці двоє у вікні.
3: Двоє у вікні, пошарпані шпалери.
2: Аліна Гросу відкриє двері у свій особистий рай.
4: Дай знайти вкрадний рай, лиш останній.
2: Побачимо ностальгію на фото від Стася та Хаса. І залишимося наодинці із почуттями в треку від Неймес. Розберемося у стосунках «Ну як так» від Провулок і Анни Петраш. Віка Вишня рішуче оголосить «Я піду». Піймаємо шалений карпатський драйв у реміксі хоста «Ті Хот Сулс». І на сам кінець Трач попросить «Побудь зі мною».
5: Побудь зі мною, скажи мені.
2: Залишайтеся з нами і не пропустите нічого, про що потім шкодуватимете.
1: Слухоманія.
2: Починаємо з Маші Кондратенко. Співачка повертається з новою роботою, що має всі шанси стати вірусом. Пісня має назву «Гірко, але з медом». Вона про той самий особливий стан, коли тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця раціонально пояснити, що саме з тобою відбувається. Маша зізнається, що їй дуже хочеться, аби під цей ритм дівчата танцювали, закохувалися у себе ще сильніше, скидали весь зайвий стрес і просто ловили момент тут і